بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. نودي هيك ميجا هرتز تي في اف ام گمی گڑی کے خبر تک آئے کہ بالکل ہی ارگن شہدا محمود افرتا میں بلالنی رات جگہ مسرم فاکو لے خبر تو کی تفصیلات.

بسم الله الرحمن الرحيم دي هي فيم جي ميگڈی کے خبر ہے کہ مدل کل دی مسنا احمد علما ہنر زوان بار ویری کوربم کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے فرصت تو کے بیرم فریہ میں ہی فمون مگو کما اسلامی کن تتکا اوقاف بہ وزیر ڈاکٹر محمد شاہی ملی سید دار وچ وزیر میں ہمیں دار بھی ملیشیا کا کوریا تا بین الاقوامی زوان کے کانفرنس کا بیر وڈن نے مکر وعدہ ترفل کے تیرے اسلامی کن تتکا بہ وزیر ڈاکٹر محمد شاہی ملی سید ملیشیا وڈن وی تھیمن انٹرنیشنل سمٹ اف ریلیجس لیڈرز دہا سبیو کا بیر وڈا کا تما یہ سمٹ کے تیرے کوریا دے بین الاقوامی زوان کے کانفرنس کا وزیر شاہی ونی تقریر کر واف میں کانفرنس کا تقریر کر پم وزیر شاہی مدالوی زوان بنا کرمکی مستقبل اٹکا کرے انویسٹمنٹ کما ادی علما اخلاقا ہنر زوان بار ویر کرمکی می زمان کے گنج ہوں تکا کر متلا ڈیجیٹل انگلابا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے فرصت تو کے بین فری ہمیں ہی فمنگے مگو کما ودالوی بینک آف مالدیوز بی ایم ایل کے سبسڈیری کمفن کم وا بی ایم ایل افورڈبل ہوم لیسنگ کمپنی مدرکو اگی ہو بوہیا واحکم گی تر مشروع کوریا گیندیوم تیار و منداکن بینارا گدر ورکما عمرانی ترقیا پہ وزارا کے اسٹیٹ منسٹر احمد ناظم محمد ودالوچے پی ایس ایم نیوز کے راج مد پروگرام کا واحق دکم اسٹیٹ منسٹر ناظم ودالوی گریٹر مالے سرحد کے بوہیا واحکم گی دتی کمنگ ہلنگ ہودما مہم مشروع تک میہارس فشاف واکما ایگوتم بی ایم ایل کے افورڈبل ہوم لیسنگ کمپنی مالے ویل مالے جملہ تنگاس تیست فصل فلٹ علم کے عملی مسکے میہار ونی فشاف دیہی راج ڈاکٹر کی اوا دریور انگریسی ولاتم بلا گنم فشافی انگریسی ولات کی دیہی راج کے ہنگا ایم بی بی ایس پروگرام بلاگ فرتم کم گوم یونیورسٹی کے اسکول آف میڈیسن وجود وی فہم اتن کے فیمور مت کورما میدو کنڈ مینتی دنی مسکے کورم می مسکت گتر اسکول آف میڈیسن ایم بی بی ایس فریحم کورم دے میڈیکل ڈگری انگریسی ولات کے جنرل میڈیکل کاؤنسل می ونی بلا گنڈ فشاف می آئک گوم یونیورسٹی ڈاکٹر کی وفا ڈاکٹر کن کی وفا دریور انگریسی ولات کا مسکے کورم گے کورنگ ہدن جہ امتحان کا بیورم کے فرصت ونی فہی وف مرامات فہ رسفن مودن ارے سرحد آمن ہوا لفی مرامات کے مسکے کورم رسفن وگتی گتم بند کفونی مدی ایپریل مہ کے تیرگ بینارا گدر ورکما عمرانی ترقی بہ وزارا منی رسفن سرحد بدل تگینس اتن ترقی کورم ایم ٹی سی سی ایم ڈبلو ایس سی حوال گف ایگ تیرگ گن تو گرم کے مسل حل کورما بیرو تو ٹبئی بدل تگینس مودن ارے سرحد کا فین دور رنگل کورما رسفن سرحد گ فنگ ہندا رنگل نظام ہندم ونی ہم جیف میگ تیرنگ ایم ٹی سی سی میگ کوری منی فنگ ہندا نظام کے مسکے نما میاہر حج کے متویر اڑک نما ایم ہا دِوہ راج مدیا انگار دہ حج کے ایم ہا انتظام تھا میاہر وار فری ہم کن حج وریم ونی فہاگ کف ادی کن اسلامی کنت تک اوقا فابہ وزارایا حج ورین ایم ہا خدمت فورکو دے کمفنی مودیس حج کوپریشن فاہاگ کورے دِوہ راج میاہر حج کے اڑکم ہا ہینگ ہا دِوہ ونی گوس میگ تریگ آم کوٹ آگدشن حج دیا حج ورین سرکار فقیر فہیکو دے فرصت کا حج کو متور کن اڑکن ادا کوری می ہوں ہمنے مدی مہ مدل زکات کے گتگ ہتے پوائنٹ فائیو ملین روپیہ لف واقم میرا کے تفاسی صاحب تک گندہ کیفی مودی سن ریونیو اتارٹی میرانگ آم کفوا میاہر کے مے مہو کے مالی رپورٹ کا واگتنگ اے مہو مدل زکات کے گتگ دولت ونی ہتے پوائنٹ فائیو ملین روپیہ لف می مدی آہر کے مے مہو مدل زکات کے گتگ لبن ہتر پوائنٹ تین ملین روپیہ اڑا بلار ہدیہ تین انستا کے اترو ادے می خبر ایک میں حسن مگڑی خبر دنوانی منی ہوں تیرے نوارنگ فاوری باجر وگت کلکنگے دے السلام علیکم مودی ہے ایک ایم میگا ہرٹز دیوہی ایف ایم